0: lamentele pe timpul în pătrat la Giocambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.